Torn se barkë së rën Të gotë që jubilës Në terë fertilon së mbri